0: Jeff raz? Cine tău slabi viți? Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primeră. No, tupă tam. V bistvu, mă e enkrat ratul. Скоро. Da, no, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si čuh?

0: all-time high. Tutti Radio Maribor. Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
1: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.